bitch ass trick, bitch ass trick, bitch ass trick, bitch ass trick, bitch ass trick, bitch ass trick, bitch ass trick, bitch ass trick, bitch ass trick, bitch ass trick, bitch ass trick.